0: hinta na wakoye obiye unu nu wakoye nu wabipana unu wabetinasi nu wani u esri matyo kasi wa yesu kisu odima
1: asempa FM
0: oh erade midi ya minimo

Otinini mpai ba e modin. Na Johanne kasei na ukasa fluhi. Kwa juu mpacho kasa. Awadi ya bo mpai ya ewa Yesu Kristo diemu edi kwa juu ya buwa. Eni ni mani ya fani hunyi na aba wa nimi. E pronto o dia é coso aqui bem vi mo mo no yanka. E wadi fe jantum. E wadi nyade fufro.

0: so.
1: Amen.
0: Na Awurade ken next time obefren no odi adanse se ne Awurade aye ni. Awurade me bom pa ye credo bia ya kan simu se akwe ontimi mpieda. Yesu dimu Awurade ye bie sa credo no na ye sai otamfo na ho oden. Me de wako a hye wonsa mesika ebeba ne nsem mani nyansa obetimi di amaneji na atna. We Yesu Christo dim si kaban in semu ma entna me da wasi se we tiem we Yesu dimu. Amen.
1: Amen.
0: Ube timi kura ya manaburusu.
1: Nyamin
0: shira unsu. Nyamin shira unsu. Nyamin shira unsu. Hey, papa yo busa sem papa wo. Hello?
1: Hello?
0: Eradi ni wechi yo?
1: Medase.
0: Pacho wana minene kase.
1: Oni kwame ima.
0: Kwame ufrefi hii?
1: Ifrefi wa sharaja.
0: Bra ima, edie na upese, iya mfankwe radie ni mao?
1: Pepe apomodi.
0: Erade, midi wakua Emmanuel. Eshonsa ni dinu kreti misayari ifze wasem si uman tampie mu ene yenya ya yaresa Yesu Kristo dimu mawakua ma activate ayaresa tumi ewo ni mu ewo na kwa ni nompe ni chim ni ntini mu wo Yesu dimu neni na hrawa na kuma ne sabuo
2: asempa FM
0: Jesus Christ dimu me bom payasa ayaresa enya wudia anopei nya wayaresa wo Yesu Kristo dimu. Amen. Number no eye 0205664120. Hello.
3: Good morning, papa.
0: Good morning, Obacho Waini. Me pacho lo wa we fidie no kakra ne nkasa.
3: Yo, madu.
0: Ose wo kasa fi asante mampom.
3: Da mi ona mko shuku ga mo ye ye kidi wa dangote.
0: Oh, okay.
3: Ko shuku ta mo mi mata fi shuta bonkru.
0: Hey. Hey, bonkru, bonkru. Ba bra besra mi bra bes.
3: Yo, ba na wo de sai.
0: Yesu adum na wo so e. E di asam na opese Awurade ni ma o.
3: Mmm, mmm enko ensike pam nyi enko nyi kwa baba.
0: Saun.
3: Mmm.
0: Akatua no nyeda nyi. Enyi
3: kwa
0: sira Canada. En Canada, en Canada. En Canada, ahaye kwa ho, wate.
3: Yo baba mdashi.
0: Awurade me di wako a hye wo nsa.
3: Amen.
0: Wasam e kanu pefe se ojuma yeni akatua se.
3: Amen.
0: Na radie mi bompa yema wakua se ubebuwa no. Na ejuma oyenu wenyasua ketria.
3: Amen.
0: Na radie biye adon promano. Wo Yesu Kristo dimu biye mano. Se ejuma we mwano amane ejuma fufra obeya ebetimi abuwa no. E wo Yesu Kristo dimu ena mabompa yema. Mi da wasesa wa yesa. Amen.
3: Amen, papa.
0: Matia bura.
2: Asempa FM.
0: Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Eradi. Eradi woni wechi o. Jesus. Kase Eradi nshira o.
4: Eradi nshira.
0: Me pacho na waini.
4: Mauli,
0: Tashi.
4: Na
0: ofra no was he say?
4: Mi friend na wonfa. Ana ye di number no mami. Di number mami mi friend na. O si obedu mi o. Ati na.
0: Oh, Erade, me de wafna mauli esha unsa. Weye osendifu. Weye osendifu. Weye osendifu. Weye osendifu. Belha eto ne bedin dam. Asiende osendifu. Inti di wafna semano. Ne sika yese yemfamrenwi. Ne nsanka ne sika enano peyi. Wa Yesu Kristo dimu utumi ade nyinaaye enti ye wei ne emfa ni onyamma wo ye da wasese wa chie wa Yesu dimu amen
4: amen
0: me pacho yo nyamen kan wo hello eradi oni wa chi o
4: eradi chiro
2: asemba fm
0: anti si frefi hin spinters. Eh, Antisi.
4: Papa.
0: We hear justice. Ewe ready ho.
4: Ah, you saw me baba mayere no. Mr. Ready ho, fun baboko.
0: Ewe ready. Sania. Egypt midwives no e can say. Israel for man no omu ye prim. Na awo ka won wa, awo jifu onyenru ho no ono ma wo dada. Ma asemi mrem ewa wafna nasi eso. Wa Jesus Christ the demon ena mebisa we. Amen.
4: Amen.
0: Mate, antisi.

0: atrasi ne nem ni se yakopon asem no o de amane dada
1: yes
0: obi no kan na se mo se before se yakopon befa israel for every egypt no na watwa resi no akọ promise land inti wo na akwan no kra no apaya ho titiri na nanu so mo ko afuom na eho no kwan no aye se mebani eho afuma wo mo pai kwan na chese Oba, wa wu nim se ya nana no pa kwan. Oba no wa famu to na wo ko. Baro no no baby o pa kwan no. Wa kwa ko du ho dada. Asasa na ti aba. Iti onim na e wo ho. Ono onim na ti aba ko. Sa na Awurade so na na dwia. O onim na e ha wo. Onim na kwa ya wo ko mu. Iti no de ya

asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bwene brasua ya babe kinka diyama weye nsema uduwa eche gum ewa mbemi na jaye nsema churofu wadawu mwa kuchile ningi na diyama ya enye mite diya se diye ni miyadiba sumbo se kasi ya bwene uwa asempa 94.7 nsema uduwa yadiba diya dosu pa na mampeni John Dramani Mahama unye mse wenuwa makunkuru gane muo enye wetie nechi kakre akwa pie mwa manoni na ensemba akumi ya numi ensebi ya wadia tu gafa ya kwanya ya mrofo edigana pa na se bi before e fa so nka nka kobas ye hia sika mampani sin kura ni e hadwene na emunsem wo ha wo ba ba tibiem na abrante ya eja wato afo eye kwame nkunuma ntwa ho e beto odwa se e tchi mpotem wo kwohia ni nkwanhia wo no ene yakompotem wo ne nsem wo no so firi ho ba no enya sem keto akura na nsem no de bedim akotene kasiya pa de se de akuafo atede esan se kokobuo no enye kokobod enye aban nyina kabom eye 21 se se kokobuo no yatum yatum sei sika sai na dasoo edosum nsem wo ha ba ba tibi nsem no edosun yabo ne beda dinam tim ni nyina aye krad wo ha edin no eye ekome said you name na nana ade mununkum ye kono no.